0: we should. We'll get there if we should.
1: Tá meo de gúiseacht ar maidin dóí sunshine céit a sé pun go thuta tá ann, síomh súmhnach blá clia, áit gur féidir de scí a scuaile ag go deire seachtainna.